šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

Bišević čekao na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrila, lopta stiže do Čeke. Sad će uraditi Dijaman, šutila i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čeko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Tribine, ludilo i opet vodimo. Opet smo postigli gol.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Poštovani cijenjeni slušaoci, ovaj je prvi horoskopski znak. Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije signale ili na ljubavnu poruku. Privlače vas veliki izazov ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima. Zdravlje, nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Bik, strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili na partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promijeniti u svoju korist. Izbjegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu. Važno je da sačuvate pozitivnu vezu sa bliskim saradnicima. Zdravlje, potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

0: vibraciju. Blizanci, važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja. Velike ambicije ili potreba za prikupljanje materijalnih rezultata ne treba da vam, da vas navedu na pogrešno ponašanje. Zdravlje, primijenite neku tehniku psihološkog opuštanja prije će vam. Rak. Neko vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom. Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrijednosti. Zdravlje, potrudite se da poboljšate koncentraciju. Lav. Imate utisak da partner prikriva dio istine što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje. Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procjenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namjere još ne poznajete. Zdravlje, prije će vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove. Djevica, neko određuje pravila ponašanja, vama preostaje da se pomirite sa zadatom ulogom. Naravno, to vam se ne dopada. Neko vam predlaže neobičnu ideju ili godniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima. Zdravlje, izbjegavajte stresne situacije i naporne obaveze. Vaga. Nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku, budite mudri i prepustite prednost partneru. Postaje sporne situacije jer neko od saradnika vam zamjera na neažurnosti. Izbjegavajte novi poslovni sukob. Zdravlje, prije će vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se. Škorpija. Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osjećate. Važno je da vjerujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite korisne savjete koje vam nude bliski saradnici. Zdravlje, prije će vam relaksacija ili neka sportska aktivnost. Strijelac. Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati. Pretjerujete u različitim zahtjevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju vas negativni komentari ili nečije negodovanje. Zdravlje, djelujete napeto, prije će vam psihološko opuštanje. Jarac. Izbjegavajte nove emotivne provokacije. Opredijelite se za poznato društvo ili za osobu koja vam je privržena. Zagovarate praktično i pravično rješenje, ali neko od saradnika ima skrivene namjere i uporno pokušava da vam nametne svoj uticaj. Zdravlje, nema potrebe da gubite strpljenje. Vodolija. Budite umjereniji u zahtjevima prema voljenoj osobi. Prije će vam susret sa bliskim prijateljima i nečija pažnja. Nečija priča na vas ostavlja suprotan efekat. Nema potrebe da se rasplinjavate na različite strane i da se opterećujete ambicioznim ciljevima. Zdravlje, obratite pažnju na pravilniju ishranu. I posljednje su ribe, ne razumijete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju. Zdravlje, u večernjim satima prije će vam izlazak, šetnja ili emotivni susret. Evo, čuli ste, poštovani cijenjeni slušalci, šta vam kaže vaš horoskopski znak u šapatu zvijezda radija Bosanski Petrovac. Čini mi se da smo imali poziv od Remze, ali evo, Remzo, ponovi poziv, s obzirom evo da smo, da ste pratili jutarnji horoskop šapat zvijezda, da smo vam čitali, tako da nismo bili u mogućnosti da se javimo, ali evo, molimo Remzu da ponovi poziv, da nas pozove. 8:55, imamo dovoljno vremena, u 9:15 i ovoga jutra birat ćemo hit dana narodne muzike. Ostanite s nama, evo, očekujemo poziv od Remze, mislim da je Remza već na liniji, danas poziva, evo, Ado će uspostaviti kontakt, mislim da imamo kontakt sa Remzom. Remzo, čujemo li se?
1: Čujemo, čujemo, Elma.
0: Evo, lijep dobro pozdrav, jutro. Dobro jutro, šta ima Remzo? Hvala. Naspavala?
1: Naspavala dobro, fino, evo, pila kafu, slušam vas.
0: Remzo, samo mi reci, jel bila ona navijačka? Ko ne skače, mrzi Bosnu, hej, hej, hej!
1: Hej, hej, hej, hej, hej, hej!
0: Svaka čast, svaka čast.
1: Ura!
0: Ura, tako je, tako je. Evo, evo.
1: Samo sam se javila da poželim sreću
0: našim zmajevima.
1: U, brate, znaš šta je... Ne znam
0: ne može se remza nikako ovaj osjećaj.

0: opisati, nikako.
1: Ne znam,
0: nikako.
1: Znaš šta, Elma, samo da bude pošteno.
0: E pa, to je sada.
1: Ništa drugo. Nek su oni nama dotle na došli, nek su oni nama sretni,
0: ma tako živi, zdravi. Tako je, ma oni su za nas pobjednici, nema to šta,
1: čekamo
0: tu nema priče.
1: Čekamo i kozebo sunce da ih zagrlimo i
0: nema priče, ja mislim da su oni spremni i... Ma nema, ovo je zaista Remzu, što bi se reklo, uzdrmalo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Evo čitam, jutros čovjek sa ženom, ne znam, došao je negdje iz daleka, šeta baš čaršijom i žena kaže, e, eno džeke. Ma daj, bolan, kaže, kakvog džeke? Ma eno džeke, kad kažem. Kaže čovjek da je počeo da plače. Znači, same mu, kaže, suze kapaju. I prilazi džeko i grli ga. Pa kaže, kaže, nemam pojma što plačem, valjda. Kaže, od radosti, džeko, što te vidim.
1: Da.
0: Kaže da je džeko veliki gospodin, da ga je toliko zagrlio toplo, da je tačno osjetio, kaže.
1: Pa normalno. Pa evo vidiš, moj je unuk rođen ovde. Al draga moja Elma, što to dijete voli tu našu Bosnu, što voli on prati inače sve on prati.
0: Tako je, Remzo, i treba, i trebaju da vole, i trebaju da dođu, i trebaju da vide ovu ljepotu zaista od Bosne i Hercegovine. Ima se šta proći, pogledati.
1: Mislim, dobro su oni nama postigli, dobro su oni nama su dobri, želim im sve najbolje, puno sreće.
0: Jes, Remzo, mi ćemo Remzo svakako navijeti za sve vas koji ste vani, koji evo ne možete kao mi izaći na ulice. Mislim da ovoga puta neće biti gledanje na otvorenom, s obzirom da je u 2 sata poslije ponoći. Dakle, to je narušavanje javnog reda, mira, ne smije se, ali će se gledati primjereno javnom redu i miru, ugostiteljskim objektima, i treba tako, ljudi spavaju, ljudi idu na svoje poslove, dakle treba se zaista držati reda i mira, poštovati sve zakone i sve ono što nalažu propisi. Svakako sam evo zato zagovaram da se sve poštuje, ali evo da se nekako skromno
1: treba
0: i lijepo.
1: Treba sve poštovati, svakog poštovati.
0: Tako
1: sve.
0: Je, tako je, Remza, sve treba poštovati.
1: Ili je tako, dragi Bog rekao da se sve poštuje, da se sve voli i da se... Oh, Bože, dragi.
0: Tako je, tako je.
1: Svak bio ko ja.
0: Moja Remzo, tako je to. Tako je to, ne?
1: Dobro, draga moja.
0: Remzo, dobro se dobrim vraća. Ja mislim, ako imamo čisto srce, čistu dušu, mislim da se nemamo šta bojati. Ako ništa drugo, onda zaspemo kao malo dijete. Eto, mislim da je to najvažnije... i da te nema niko povući za rukav. Evo, kako bi mi ovdje rekli, samo smo dužni banci, jer krediti su, a više
1: tačno,
0: nikom. Samo
1: to je bom čitavog svijeta.
0: Tako je, tako je. Tako je, draga moja Remzo, evo, uživajte u nastavku, glasajte, evo, kad bude hit dana, navijajte i nadam se, evo, do pobjede.
1: Puno hvala za pjesmu.
0: Jeste.
1: Šta odabiram ja?
0: Jeste, pjesma.
1: U Bosnu i Španiju.
0: Tako je.
1: Kako se je mogla tako nacrtati?
0: Baš se je napisala, tačno. Tačno, ko da ste vi sjeli i napisali.
1: Tačno, ko da sam ja diktirala.
0: Jeste. Remzo, imaš li možda još neku muzičku želju, evo, da ispunimo, imamo vremena?
1: Pa ne, baš sad, ne, ali izaberte nešto.
0: Evo, ima ona pjesma, također sam se smijala, čovjek je putovao odavde za Austriju. I čitav put je pjevao onu pjesmu od Šabana Šaulića, Volim Bosnu moju, tu mi mladost osta. Tako da pojedini su izašli, više nisu mogli slušati, ali čovjek je malo bio u pijenom stanju, ali evo nije mogao, već je pjevao usput, valjda se vraćao nazad, pa... Evo, duša mu se...
1: On je iznosio iz svog srca.
0: Tako je, valjda mu se duša rasplakala što ide iz Bosne, što se mora vratiti. Tako, evo, ima ona pjesma Vrati se kući, piše babo stari, od Šabana Šaulića. Evo je, Remzo, ide ova pjesma, pa ćemo je pjevati zajedno. Ajmo, ko ne skače, mrzi Bosnu! Hej, hej, hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Tako je. Idemo za naše zmajeve, slušamo nastav.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Nemoćni smo iz razloga što to je nemoguće toliko preseliti u tako kratkom vremenskom periodu.
1: Šta sada? Rok ističe. Šta sa djecom?
0: Pa, vjerujte da ja moram ostati ovdje. Pa ne znam ko da me kazni. Da dođe tu i kaže ti si morala. Evo, vi ste ovdje, vidjeli ste. Je li moguće da ja izađem odavde u roku od recimo dva dana? Nema šanse. Ostaćemo još ovdje. Ako treba i napolju sa djecom u pjesku, da se igraju, da ovdje prespavaju, a u petak nekako i za vikend da prenesemo ostali dio stvari koji su potrebni tamo, dotle će se to riješiti, očistiti, oprati sve i bit će prilagodljivo djeci da budu tu u zdravom okruženju. A što se tiče dalje, vjerujte, ovdje nam treba pomoć ne samo roditelja, ne samo nas uposlenika, nego svih relevantnih koji treba da se uključe u ovo što bi trebalo da se uključe, po meni.
1: Jel se iko do sad uključio od relevantnih?
0: Od relevantnih nam se, vjerujte, nismo imali. Jedino jutro smo je zvalo iz ministarstva da će oni podnijeti sad neke naše troškove za koji su prije tvrdili da ne mogu, da se mi finansiramo iz naših troškova, koji to je nemoguće, da će nam oni sad sve podnijeti troškove, samo da dostavimo mi šta bi to trebalo da renoviramo, predračune da im dostavimo, pa će oni to da riješe. Doći će mi u petak.
1: Evo sad će i rebalans budžeta, jeste li možda pokušali preko rebalansa da ostvarite
0: nekako? Nisam pokušala ništa iz tog razloga što sam očekivala da će unaprijed već kojima sam uputila sve te moguće apele, da će se oglasiti, međutim oni se uglušili. Oni se nisu oglasili, nego su se uglušili. Mi smo to uzeli u svoje ruke. Iz tog razloga ne mogu ja čekati, ne mogu djeca čekati na ulici. Moramo nešto raditi, moramo se pokrenuti odnikle. Pa eto, mi smo sami se pokrenuli.
1: Jeste li, direktorice, ja se izvinjavam, očekivali reakciju, evo, roditelja, da će nekako sve to prihvatiti obje ručke, da će se uključiti u sve te radove, i fizički, pa, i putem...
0: Pa znate zašto? Ne da nisam očekivala. Očekivala sam čak i u većem broju. Iz tog razloga što u ovom vrtiću, sad, ne tiče se ovo samo roditelja, nego ovaj vrtić ima samo jedan u Petrovcu.
1: Tako,
0: jedan, i da se ne, jedan jedini koji treba sad da se rješava problem tog vrtića. Rješeno će biti to što je to privremeni smještaj u ovoj osnovnoj školi. A ja kažem privremeni, zašto privremeni? Da mi budemo tu godinu, dvije, pet, ali da se napravi ovaj novi, nek ne stoji, nek ne zjapi, nego neka ga prave ako su već odlučili tako, ako već se smatra da je to tako. Ovaj vrtić onda ne služi ničemu. Idemo graditi novi. Hajde da se svi dignemo, hajde da svi pomognemo toj našoj općini, ako ne mogu oni sami, pa ajmo mi svi relevantni tražiti. Roditelji su čak apelovali i preko ovih međunarodnih zajednica, oni su u svojim potpisima i jednom žalbom, molbom u stvari, uputili su jednu molbu svim tim UNDP-u, UNICEF-u, OSCE-u, svojim potpisima isto su se oglasili. Premijeru su isto tako poslali. Pa ja se nadam da će imati neku sluha za ovo. Da će se ipak neko naći i reći, pa stvarno tom Petrovcu treba taj vrtić. Pa da to bude u čvrstog materijala, koji će trajati godinama, a ne koji će doći u situaciju da se ruši za 20 godina. Čemu ga praviti onda? Nego baš onako da bude onako. Sredstva koja su ostala, ja moram navesti ovo. Sredstva koja su ostala od strane UNICEF-a, predložena su da se daju u izgradnju, recimo, tim slijedom, što bi prvo išlo na ispitivanje zemljišta ovog, koji smatraju da nije takav kakav bi trebao da bude, da se to ispita, da se napravi jedan projekat za rušenje objekta, jedan projekat za gradnju objekta, jedan projekat, ovo je jedan veliki problem što treba ove ploče odvesti negdje gdje se ne smiju svugdje odvesti, nego samo na određena mjesta u BiH i kako na koji način transportovati do tog odredišta.
1: To je azbest.
0: To je azbest. I iz tog razloga i to će biti ta sredstva u stvari koja su ostala, to su njihova sredstva, ostala bit će upućena u stvari
1: u tom pravcu, neke posebne procedure.
0: U tom pravcu i to traje. Ja sam svjesna da traje. Pa neka mi ostanemo u toj školi i 3 do 5 godina, ali neka se ovdje nešto pokreni. Ali to se neće pokrenuti dok se mi ne pokrenemo, ljudi. I sad apelujem i molim sve građane, sve koji... Ja kažem, ko ima nekog bliže vatre da se grije, neka ga pronađe, pa neka se uključi, neka nam pomogne. Ne pomaže meni, ne pomaže nama, pomaže budućim generacijama koje treba da tu raste u tom

U kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.